فوق دموی کی دموی شیزکانی تنی توری آگیو کوکورو نو ناکا ده مگاره مگاره تو کوری کائز یوبی نو ساکی ده سوتو نازرو اوه کراشتای کینزو کنی جیکانی فوره یاساشی کو سوتو نجته یارو مگاره مگاره تو تادنین جیرو